Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Mějte se trzně. Elemen citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun hadapan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pelaksanaan itu melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 yang turut menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia.
1: Kita boleh laksanakan seawal kurikulum baru tahun hadapan memasukkan elemen citra Sabah dalam kurikulum. Jadi saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia, Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Seri Fadlina menjelaskan perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, Serian kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 260. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 8 lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap tidak sihat dengan Seri Aman dan Samarahan masing-masing pada bacaan 196, diikuti Kuching 192. Selain Bintulu, Sarike, Samalaju, Mukah dan Sibu, kualiti udara di 45 kawasan pula dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 13 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.3 berlaku di Laut Jawa Indonesia pada pukul 5.23 pagi tadi. Bagaimanapun, Met Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan tiada ancaman tsunami dikesan yang boleh menjejaskan Malaysia susulan kejadian berkenaan. Luar negara, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 Amerika setung minggu ini. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang laut saluran pipe timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran pipe itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Sukan tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain Jerman Alexander Zverev mara ke akhir selepas menewaskan pemain Rusia Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 dalam aksi separuh akhir. Kemenangan itu membolehkan pemain nombor 1 dunia berkenaan memburu kejuaraan Grand Slam ketiga berturut-turut selepas menjuari terbuka Perancis dan muncul naib juara Wimbledon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri automatif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda semua yang sedang mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Assalamualaikum, kembali lagi bertemankan saya Kulin menerusi hujung MUKL fasa yang pertama. Tadi kita telah pun dengarkan kotak muzik KL di mana lagu-lagu tanpa henti menemani anda sepanjang 2 jam. Jadi kepada anda semua, kalau nak dengar lagu je, tak naklah dengar Kulin cakap, nak dengar lagu. Tapi nak dengar KLFM juga, boleh je. Setiap hari Sabtu pada pukul 7 pagi hingga pukul 9 pagi. Dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda semua. Anda pernah tak rasa macam anda suka makan? Nampak ikan nak makan, nampak daging nak makan, nampak ayam nak makan. Memang kalau boleh sentiasalah nak mengunyah. Tapi bila mengunyah tu pula, kita sentiasa berfikir, kalori ni berapa kalori defisit ni berapa Dah kita rasa macam teragak-agak nak makan. Tak perlu seksa diri nak diet, tapi nak makan lagi, tak perlu. Sebab apa? Sebab sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda macam mana kalau anda sejenis pemakan tapi nak kalori defisit. Yang pertama, utamakan protein setiap kali makan. Kalau boleh macam dada ayam ke, telur ke, boleh tahan lebih lama untuk kita rasa kenyang lah. Yang kedua, tambah sayur, buah, sup kan. Ini antara benda yang boleh menambahkan lagi volume, ketahanan, kekenyangan tu sendiri. Yang ketiga, ada yang kata, tak naklah makan nasi, nak diet. Tapi masih lagi boleh makan nasi. Cuma portion nasi tu janganlah terlalu banyak dan jangan tambah-tambah. Sebab kata nak diet, tapi nak kira kalori. Mana boleh main tambah-tambah nasi kan? Dan yang keempat, kurangkan insipable calories. Di mana kita rasa macam ala ambil air manis sikit je, ala letak sos sikit, mayo sikit. Sebenarnya benda tu boleh menambahkan kalori. Walaupun kita nampak sikit, tapi untuk orang yang diet ni, kurang-kurangkan lah . Yang keempat, simpan sedikit kalori untuk makanan yang anda memang suka. Contohlah hari ni kita rasa macam nak makan benda-benda manis, dan kita kiralah kalori tu betul-betul. Sebab apa? Sebab boleh juga kalau kita nak makan makanan manis, nasi kandar, snack pun boleh sebenarnya. Tapi kita kena kira kalori dengan sebetulnya, baru kita boleh makan menu tambahan yang Kulin sebutkan tadi tu. Baik, itu dia. Kepada anda semua, ada tak tips-tips diet yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM? Kalau tak ada tips diet pun, nak beri ucapan selamat ulang tahun, selamat hari jadi, ulang tahun perkahwinan, tak kisah, semua boleh menerusi WhatsApp kami di 0133-3097-972. Dan sekarang ini Kulin nak kongsikan, Kulin nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Macho Milan dengan tajuk lagunya Tangisan Seorang Pendosa. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

Kulin masih lagi menemani anda menerusi hujung minggu ke Alfasa yang pertama. Dan itu dia tadi lagu persembahan nyanyian daripada Adira Suhaimi dengan tajuk lagunya Sayang Orang Sama. Dan semoga anda sayanglah kami di KLFM ni. Jangan tukar frekuensi lagi. Dan sekarang ini Kulin nak ajak anda, kalau hujung minggu ni tak tahu nak ke mana, anda boleh datang memeriahkan Festival Budaya Malaysia 2026 yang berlangsung dari 11 hingga 16 September 2026 di Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur, sempena sambutan Hari Malaysia. Dan ada perkongsian kepada daripada pengunjung yang telah pun datang ke karnival tersebut. Katanya dalam banyak-banyak bus, bus ni paling menarik perhatian saya. Masa lalu tu tengok pakcik ni tengah pegang kayu. Saya sajalah datang nak beramah mesra. Saya tanya, buat apa tu cik? Dia jawab, saya tengah buat baju ni. Ha? Tapi dalam video yang dikongsikan oleh family Fatin ni, tengah ada kayu, batang kayu yang agak besar. Dan pakcik ni jawab, buat baju dari kayu ni. Hui, memang amazing lah eh. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu ada apa je lagi di Festival Budaya Malaysia 2026 yang berlangsung di Taman Titi Wangsa, Taman Tasik Titi Wangsa, anda boleh kena datang. Dan kalau Kulin lepas kerja ni bolehlah singgah sebab dah dekat sangat dah ni. Jadi kepada anda semua, sekarang ni Kulin nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Norizan. Katanya Kak Norizan katanya nak lagu nyanyian daripada Salim, Hakikat Sebuah Cinta. Lagu ni akak nak tujukan kepada anak buah akak nama Maiza yang akan menaiki jinjang pelamin esok. Semoga kekal hingga ke jannah. Ya, insya Allah. Esok Mak Ngah hadir. Mak Su pun nak hadir boleh. Jadi selamat pengantin baru. Semoga dipermudahkan segala urusan yang ada. Dan kepada anda yang sedang memandu, pandu cermat, jiwa selamat. Dan ini dah iklim Hakikat Sebuah Cinta. Hujung Minggu KL. Ini ber-KL.

Siap akan menemani anda sebentar saja lagi. Dan sekarang ini kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Fajar Nur dengan tajuk lagunya Tahta Hatiku. Hujung Minggu KL, ini ber-KL.

kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

0: 找你们啊！快慢走，走走走走。
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanya kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 membuka tirai hari ini di New Delhi, India dengan hari pertama menyaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi tumpuan kepada siri pertemuan Duhala bersama pemimpin negara anggota serta rakan strategik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini persidangan berkenaan, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi. Silakan Vimala.
1: Baik Izamil, pertemuan ini memberi ruang kepada Malaysia memperkukuh hubungan Duhala selain meneroka peluang kerjasama baru dalam bidang berkepentingan bersama. Pagi ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah hadir ke The Oberoi mengadakan pertemuan Duhala dengan Presiden Iran sekitar 9.30 pagi waktu tempatan. Selepas itu, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan Duhala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Baik, itu saja daripada saya. Kita kembali ke Angkasa Sapuri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Vimala. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang telah diperoleh dan proses penyerahan jasad akan dilakukan hari ini. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Jelas beliau, penyerahan jasad mangsa kepada waris akan dilakukan selepas semua proses dokumentasi berkaitan diselesaikan. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu. Jelas beliau, usaha itu penting bagi memudahkan urusan waris termasuk berkaitan tuntutan insurans. Pengekalan kota subsidi bahan api bawah inisiatif Budi Madani memberi kelegaan kepada rakyat sekaligus membantu mengawal kos hidup yang semakin mencabar. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
2: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan kewangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancakkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh menyebabkan keadaan itu boleh berlaku serentak dengan tekanan kos hidup yang masih dihadapi rakyat.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Jelas beliau, bantuan fiskal secara langsung kepada golongan tertentu masih penting, namun pendekatan berkenaan perlu disokong dengan usaha mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi kepada rakyat. Penyelarasan antara agensi kerajaan dan penggiat industri akan diperkasa bagi memastikan usaha menangani jenayah skam dan penipuan dilaksanakan dengan lebih pantas serta proaktif. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan menangani skam perlu melibatkan keseluruhan ekosistem berikutan jenayah berkenaan semakin kompleks dan pantas termasuk menerusi penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI. Usaha itu telah diperkemas menerusi mesyuarat penyelarasan memperkukuh Ketaraan Nasional menangani skam dan penipuan yang diperkongsikan bersama oleh beliau dan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Perkembangan jerebu. Setakat pukul 12.30 tengah hari tadi, Serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 239, manakala 6 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 6 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching, Bintulu, Sarike dan Sibu. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Baik, untuk maklumat muslimin dan muslimat telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.12 minit tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia, sebuah negara yang penuh warna, budaya dan cerita.
1: Nama saya Selvaraju Supermanyam.
2: Hai, nama saya Safia.
3: Nama saya Lina.
4: Nama saya Mahilam dari Rock Pahang.
0: Kita semua ada sebab kenapa Malaysia jadi tempat yang kita pilih untuk hidup.
1: My age is 72. I like Malaysia very so much because I earn here, I born here. I am staying very peacefully and with my family and it's very good lah. Malaysia is good. If they are hardworking, they can stay in Malaysia very good.
2: Sebab kat Malaysia ni, actually kalau saya lah, saya duduk Melaka, jadi banyak tempat-tempat yang menarik, banyak tempat yang best.
3: Okay, kalau macam saya pula, dekat Malaysia ni saya suka dia sebab kat sini banyak makanan, sebab dekat sini kan ada banyak kaum, so makanan tu pelbagai.
4: Malaysia ada banyak pelbagai dia makanan dengan sangat peaceful. Orang pun sangat baik. Kita tak sama agama tapi kita pun sangat harmoni. Harmoni.
5: Nama Muhammad Rizal Amin Farid.
6: Nama saya Adrian Michelle.
7: Nama saya Nurhani Syabiti Ahmad.
5: Dari segi seni bina lah, yang dahulu ni kita tengok, sebenarnya kalau kita tengok semuanya rendah. Sekarang ni barat banyak yang tinggi-tinggi dan juga pelbagai design yang saya cantik.
6: Suka pasal Malaysia, banyak tempat boleh dilawat, bercuti lah, banyak tempat boleh bercuti.
3: Saya suka sebab pelbagai bangsa yang ada di Malaysia, saling bersilaturahim lah.
0: Berbeza cerita, berbeza latar, tetapi kita tetap satu. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Malaysia.
8: Music Express, music tak berhenti.

0: Dari pulau hingga ke banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
1: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
0: Tetap mesra dalam satu rasa.
2: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tok terpisah oleh lautan.
0: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
3: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita ni saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
0: Pelbagai logat berbeza wilayah, tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

Sesaat lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus meribak di rantau berkenaan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu dilapor meneruskan agenda padat beliau di persidangan berkenaan dengan memberi tumpuan kepada beberapa siri pertemuan dua hala bersama pemimpin luar. Vimala Kasturi Verasami kini berada di New Delhi untuk membawakan perkembangan semasa. Silakan Vimala.
2: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada jam 9.30 pagi waktu tempatan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Kedua-dua negara ingin meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan dan pelaburan termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Selepas itu, Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, telah mengadakan pertemuan dua hala. Kedua-dua pemimpin itu bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Perdana Menteri juga selepas itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Baik, itu saja setakat ini dari New Delhi. Kita kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Vimala. Dalam persidangan sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Penghargaan itu dizahirkan beliau semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Modi telah mengalukan rakan sejawatannya itu ke India dan menghargai penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan sebagai negara rakan kongsi. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu.
3: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
1: Sementara itu, Datuk Seri Mohamad memberitahu Malaysia telah menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
3: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai, datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
1: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu, jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada ancaman dalam talian.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian Kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 236, manakala empat kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, empat kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarike. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dan setahun ini, Alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, impact yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutamanya untuk Sungai Putat. Jadi artinya walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12.30 hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat adesas desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin, Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bagi saya, merdeka kat KL ni, bila dapat cari rezeki dengan aman, keluar malam pun rasa selamat.
1: Merdeka bukan sekadar sejarah, tetapi rasa selamat dan sejahtera yang kita nikmati setiap hari. Dari celah konkrit kota hingga ke dalam sanubari setiap daripada kita, inilah tanah air tercinta. Kesejahteraan dinikmati bersama. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69, eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

Ya, halo, assalamualaikum. Selamat datang hari ini, hari Sabtu bersamaan 12 September 2026 dan selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Terima kasih kerana setia mendengar kami di 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan terima kasih juga kepada rakan penyampai saya iaitu Bella yang telah menemani anda di hujung minggu KL fasa yang kedua daripada pukul 12.30 hari tadi sampai pukul 6 petang. Pastinya Bella menemani anda untuk hujung minggu KL dengan lagu-lagu yang menarik, yang menghiburkan, mewarna-warnikan hari Sabtu anda, kan? Baik, dan sekarang untuk waktu ini daripada pukul 6 petang ini sampailah pukul 12.30 malam bersama saya iaitu Alif Aiman untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga, okey? Baik, dan kejap lagi kita juga nak cuba dapatkan rakan penyampai saya iaitu penerbit untuk Bintang Kuala Lumpur iaitu Ashila Ashura yang sekarang berada di auditorium Tuanku Puan Cik RTM Negeri Sembilan untuk debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 yang akan berlangsung pada malam ini pada pukul 9 malam. Jadi kejap lagi saya cuba kita hola-hola tengok Ashila Ashura macam mana keadaan dekat sana, okey? Tapi itu semua kejap lagi. Jom kita teruskan untuk Club Jiwa KL, lagu membelai jiwa pada petang ini. Kita ada lagu daripada Misha Omar, Sampai Bila, Sampai Bila, Sampai Bila-Bila bersama KFM. Ini baru KL.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

Wilayah Persekutuan Sofia Adilia, Pahang, Kisha, Kelantan, Nova, Terengganu, Dia, Perak, Akilah Mughni, Pulau Pinang, Melissa Rose, Kedah Reza, Perlis Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

Ya, halo, assalamualaikum. Hari ini hari Sabtu bersamaan 12 September 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami 97.2 frekuensi Kelas FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, dan tadi selama 2 jam kita telah berhibur dengan lagu Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa daripada pukul 6 petang tadi sampailah pukul 8 malam tadi kan. Ha, pastinya waktu-waktu senja anda itu ditemani dengan lagu-lagu galau yang menarik. Dan untuk malam ini juga kita tak ada untuk segmen KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik tu tak ada dah kan, sebab malam ini kita ada yang lebih eksklusif, iaitu kemuncak debaran Bintang Kecil 2026 untuk Zon Semenanjung yang akan disiarkan secara langsung di TV2 dan juga 97.2 adalah frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Jadi antara 12 peserta yang akan beraksi dan juga bertanding untuk mendapatkan tempat 4 terbaik untuk membawa ke peringkat akhir yang akan berlangsung di Sarawak nanti. Antaranya daripada Kuala Lumpur kita ada Sofia Adilia, daripada Selangor kita ada Irene, daripada Melaka kita ada Marisha, dan Johor Dia Kalisha, Ryan daripada Negeri Sembilan, Naufa daripada Kelantan, Dia daripada Terengganu, Keisha daripada Pahang, Inara Hazel daripada Perlis, dan juga Reza daripada Kedah, Akilah Mukni dari Perak, dan akhir sekali Melissa Rose daripada Pulau Pinang. Jadi anda boleh saksikan kejap saja lagi pada pukul 9 malam. Kejap lagi, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu yang terbaik. Untuk malam ini kita ada lagu daripada Tulus bertajuk Teh Hijau. Musik FM, ini Bagi KL.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam, bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.25 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kuala FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

0: 12 bintang. Satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Ini baru KL.

0: Energy. Yeah. Satukan rasa, nyalakan semangat. Terimalah pengacara anda, Dian Nawai, Apis Rizwan dan Amar Irfan.
1: Selamat malam Malaysia. Woo! Selamat

0: persembahan daripada adik Keisha. Mana penyokong-penyokong Keisha?
1: Wow, tadi video tadi kita dah menyaksikan kisah persahabatan antara Keisha dan Nabil. Nabil, awak pergi mana? Kesian Keisha seorang-seorang tunggu kat tepi pantai. Baik. Dalam nyanyian itulah dia antara contoh yang perlu kita contohi. Perlukan penghayatan. Sebab apa? Saya dimaklumkan oleh ChatGPT, nyanyian ni perlukan emosi yang betul. Bukan sekadar nak menyanyi high pitch saja. Kalau tak percaya, kita tanya Cikgu Sarah. Betul ke Cikgu Sarah? Cikgu Sarah betul kan? Betul. Dengar ke tak saya cakap tadi tu? Okey, Cikgu Sarah, nak tanya cikgu. Cikgu ada nak student baju oren tak? Nak? Betul ke Cikgu Sarah? Jangan cuba tau. Okey, itu dia juri-juri kita. Selamat bertugas juga. Baik, selepas ini, mana penyokong-penyokong Negeri Sembilan mana? Kalau tadi kita dah saksikan persembahan dari Pahang, kali ini persembahan seterusnya syarat dengan drama dan emosi di masa kehancuran rumah tangga yang memberi kesan yang mendalam. Wakil Tuan Rumah Negeri Sembilan yang telah mula aktif sebagai penyanyi sejak dari usia 7 tahun lagi. Sah hebat motor budak ni. Dan telah berpengalaman menyertai pelbagai pertandingan nyanyian, mempertaruhkan lagu Nur Cinta. Saksikan

0: Memang hebat betul feel ni kan. Sebab bukan mudah tau nak lunaskan tugasan ni. Dan kabarnya sebulan Airi menjalani latihan intensif untuk menjayakan persembahan pada malam ni. Apa yang abang nak cakap? Abang selut, abang respect. Jadi kita masanya kita nak saksikan bakat yang mewakili negeri Kedah pula. Berusia 12 tahun, pelajar tahun 6 daripada Sekolah Kebangsaan Petani Jaya. Katanya cukup jugalah meminati bidu wanita negara kita, iaitu Datuk Sriti Nurhaliza. Jadi katanya juga dia nak berduet lah satu hari nanti. Orang kata besarlah cita-citanya kan. Tapi tak apa, angan-angan jadi impian. Dalam tugasan solonya hari ini, beliau mahu mengutarakan konflik kekeluargaan antara ibu dan kakak. Dengan lagu berjudul Darah, sama-sama kita hayati persembahan Reza.
1: Nama saya Reza.

0: Song Semenanjung 2026. Woo!
1: Dahsyat, dahsyat dan sangat-sangat dahsyat. Inilah dia, Malam Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Okey, jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada semua yang sedang menonton kami di TV2. Semestinya bertemu kembali dengan malam yang penuh drama dan penuh emosi yang dibawakan untuk anda oleh rakan penaja Yos, Yos Yogurt Seronok Jadi Aktif.
0: Memang hebat persembahan Jacqueline Victor tu tadi kan. Sebab tak kurang hebat jugalah dengan persembahan adik-adik kita tadi. Dan kalau kita tengok kualiti persembahan adik-adik kita pada malam ini juga, pujian dan penghargaan wajar kita berikan kepada Jabatan Penyiaran Negeri masing-masing. Yang memberikan tunjuk ajar lah dan juga menyelia latihan intensif buat mereka.
2: Baik, turut menceriakan program ini tentunya rakan strategik simpanan SSPN nikmati pelbagai keistimewaan seperti pelepasan tasiran cukai pendapatan sehingga RM8,000 setahun, pelindungan takaful percuma geran sempadan sehingga RM10,000 untuk satu keluarga yang layak, kadar dividen kompetitif patuh syariah dan dijamin kerajaan.
1: Wow, okey, semua dah bersediakah untuk kita ke tugasan berkumpulan? Adakah anda nak tengok peserta yang seterusnya? Wow. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan, bayangkan daripada 12 peserta hanya 4 sahaja peserta yang bakal dipilih untuk beraksi di pentas akhir untuk kemuncak Bintang Kecil nanti di Kuching, Sarawak. Dan kriteria pemakahannya untuk persembahan solo sebanyak 70%. Wow. Yang mana mereka ni akan dinilai dari segi vokal, penghayatan, persembahan, termasuklah lakonan menerusi video yang kita tayangkan tadi.
2: Ada markah.
1: Ada, bukan sahaja-sahaja ni. Lakonan pun diambil kira. Dan 30% lagi untuk persembahan berkumpulan, yang mana mereka ni akan dinilai dari segi vokal juga, termasuklah teamwork dan harmoni. Apa yang penting?
2: Kerja sama. Okey, dan tiba kini tugasan yang kedua, nyanyian berkumpulan. Dan menariknya, anak-anak cilik telah dibimbing oleh guru vokal. Ada guru vokal tau. Tanya tak bukan, beri tepukan kepada Cik Wan Ismail. Terima kasih Cikgu Wan. Lepas ni boleh ambil kami pula jadi anak murid boleh
1: Dan mereka ni bakal digabungkan dan dibahagian kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan dianggotai oleh 3 peserta.
0: Okey, jadi kumpulan yang pertama rasanya mereka pun dah bersedia ni dengan lagu Gelisah Mimpi OST filem KL Menjerit. Sama-sama kita saksikan persembahan Naufa Dia dan Dia Kalisha.

Music bergema, drama bermula. Kita teruskan pertarungan vokal kumpulan kedua dengan lagu OST filem Mr. Cinderella. Tepukan untuk Aryan, Akila Mugni dan Linara Hazel.

Muzik bergema, drama bermula. Kita teruskan dengan paduan vokal kumpulan keempat dengan lagu OST hits filem Puteri Gunung Ledang, Asmara Dana. Dipersilakan Sofia Adelia, Naila dan Irene.

0: Ya, kalau FM ini baru ke AL, selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 11.38 minit malam untuk malam ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda untuk hujung minggu KL pada waktu sekarang ini. Sampailah pukul 12.30 malam, kejap saja lagi. Oh, dah tak lama dah kan. Baik, tadi telah berakhirnya untuk debaran Bintang Kecil 2026 untuk Zon Semenanjung. Dan kita dapat saksikan tadi dengan persembahan yang mantap daripada 12 peserta adik-adik cilik kita, dan antara 4 yang terbaik yang terpilih untuk pergi ke peringkat akhir kemuncak Bintang Kecil yang akan berlangsung di Sarawak nanti. Antaranya kita ada wakil daripada KL iaitu Sofia Adilia, daripada Negeri Sembilan iaitu R. Ryan, daripada Pulau Pinang Melissa Rose, dan akhir sekali daripada Reza yang datang daripada Negeri Kedah. Jadi tahniah kepada 4 adik-adik cilik ini, dan kepada yang tak layak itu bukan anda tak berjaya, mungkin ada banyak lagi rezeki yang akan datang dan anda masih lagi muda, boleh lagi membawa hasil di masa akan datang. Okey, jadi kepada anda juga terima kasih kerana setia mendengar kami di 97.2 yang tadi saksikan debaran Bintang Kecil secara langsung di TV2. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk berhibur malam ini sebab dah tak lama dah ni. Ha, saya nak mainkan juga lagu-lagu yang hebat juga pada malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Jarum dan juga Ashanti, Mesmerize. Musik FM ini baru KL.
1: Yeah. What up, man? How you been?

Nyukul FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 11.50 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Kurit Kundi. Dan lagu ini telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di hujung minggu KL. Fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam. Kejap saja lagi, okey. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2, yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak juga, okay. Dan esok pagi untuk hujung minggu KL, fasa yang pertama daripada pukul 6 pagi hinggalah pukul 12.30 hari, anda akan bersama dengan DJ Riz yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi, okay. Dan saya akan kembali untuk esok malam seperti biasa, hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang ni sampai pukul 12.30 malam juga. Dan seperti biasa juga, esok malam kita boleh dengarkan iaitu lagu hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik, dan juga Regiment Rockers, lagu rock yang terbaik juga, okay. Jom saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Dato' M. Nasir dan juga Spider, Mentera Semerah Padi. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace ya.

kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow.

MyClick dan RTM Mobile menggunakan satu logo tunggal iaitu RTM Click. Anda boleh melayari RTM Click di pautan www.rtmclick.rtm.gov.my untuk menikmati pelbagai informasi dan hiburan di semua

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

25. Selamat pagi Kuala Lumpur. Di mana juga anda berada, kami doakan yang terbaik buat anda. Persembahan daripada Leto dengan Sebelum Cahaya. Ya betul, kita muslimin muslimat, solat fardu subuh, jangan lupa. Okey, solat sebelum waktu syuruk untuk hari ini. Pagi ini syuruknya pada pukul 7.04 minit pagi. Hai, saya Riz dan menemani menerusi hujung minggu KL. Dan seperti biasa, anda boleh dengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz ataupun anda boleh dengar kami dalam talian RTM Klik. Betul-betul percuma.

0: New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Dimulakan mengenai sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. India menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuh hubungan ASEAN-India. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dua hala di luar persidangan tersebut. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama, selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategi komprehensif India-Malaysia. Perdana Menteri turut berkesempatan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menyuarakan kebimbangan Kuala Lumpur terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Datuk Seri Anwar turut menyatakan harapan agar semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Terdahulu, Datuk Seri Anwar juga mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di Pertuan Agong dan menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ini pula mengenai banjir besar dan tanah runtuh di Nepal. Status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka melalui rundingan bersama Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
1: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai, datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Isu penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan perkara tersebut akan disiasat bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses jalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang ini saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak telah diserahkan kepada waris masing-masing semalam untuk urusan seterusnya. Pesuruh Jaya Polis Negeri Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki adalah mengenal pasti barangan peribadi milik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, dua jasad akan dibawa pulang ke Semenanjung menggunakan khidmat tentera udara, manakala tiga lagi jasad akan diuruskan untuk pengebumian di Miri dan Kuching. Dalam perkembangan sama, Sarawak akan menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram itu kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Menteri Pengangkutan Negeri Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Datuk Seri Lee dalam pada itu memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia Airports dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, keputusan muktamad bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Beliau sementara itu menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Keperkembangan luar negara, angka korban kebakaran feri MV John Astor di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Coron, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Feri itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Coron malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. India dan China bersetuju mempergiat usaha menyelesaikan pertikaian sempadan secara adil, munasabah dan boleh diterima bersama. Persefahaman itu dicapai dalam pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Presiden China Xi Jinping di luar sidang kemuncak BRICS ke-18. Modi menegaskan kedua-dua negara perlu mematuhi perjanjian sedia ada dan berpegang kepada prinsip saling menghormati, PK dan kepentingan bersama. Xi pula berkata perbezaan antara kedua-dua negara tidak seharusnya menghalang kerjasama dan kemajuan bersama. Kremlin menolak cadangan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Miami bagi membincangkan usaha menamatkan perang. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata pertemuan di Miami adalah mustahil. Katanya Kremlin kekal bersedia mengadakan pertemuan di Moskow dan tidak mempertimbangkan lokasi alternatif. Zelensky sebelum ini menyatakan kesediaan bertemu Putin jika kedua-duanya dijemput ke sidang kemuncak G20 di Miami Disember ini. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membawa pulang 3 mata selepas menewaskan Melaka FC 2-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Dalam perlawanan itu, Jerome Etame membuka jaringan pada minit ke-27. Bagaimanapun, Melaka menyamakan kedudukan menerusi Do Dongyun pada masa kecederaan. Wan Jarun Ngah muncul wira Kuching City apabila menjaringkan gol kemenangan sebelum whistle penamat. Dalam satu lagi aksi, Star City dan Terengganu FC seri satu sama di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar, manakala Penang FC meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Kelantan Red Warriors FC 3-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik Senator Wanita Pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Dato' Dr. Chia Tun Lok, Dato' EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Dato' G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.

Okay, KL, lihatlah judul lagunya kan. Macam pernah dengar je kan. Ni lagu-lagu lama, ialah kita bangkitkan kembalilah untuk ingatan, untuk kenangan, mengimbau waktu-waktu masa dulu, okay. Dan kalau nak dengar lagu-lagu kenangan, lagu-lagu lama, kami ada waktunya. Ada setiap hari Isnin hingga Jumaat, bermula pukul 4 petang hinggalah 8 malam, menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur. KL, KL. 7.33, selamat pagi. Saya Reece di sini menemani untuk hujung minggu KL. Dan saya janji saya nak kongsikan untuk indeks pencemaran udara hari ini kan. Okey, untuk 13 September, bila saya semak ni menerusi laman eqms.doe.gov.my. Okey, alhamdulillah di Kuala Lumpur 71 IPU dia. Jadi sederhana, kalau bawah antara 51 hingga 100 tu sederhana, atas daripada 100, 101 hingga 200 unhealthy, dah tak sihat dah dia punya level ataupun tahap dia. Jadi alhamdulillah di Kuala Lumpur ya 71, di mana ni, di kawasan Petaling Jaya 79, oh ni 86 ni kat mana ni, 86, oh dekat Ceras lah 86 ya, yeah. Okey, tapi semua bawah 100 lah. Tapi kalau tengok paling tinggi sekali di mana, di Kampung Johan Setia 95 IPU dia. Okey, dan untuk maklumat cuaca sekaligus saya kongsikan untuk pagi ini, perjangkaannya di Kuala Lumpur jerebu, pada sebelah petang nanti ribut petir di beberapa tempat, pada sebelah malam tidak hujan, suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. KL.